0: nalgunhas das 112 escolas católicas que hai en Galicia. A diferenza do que poderíamos pensar a priori, as familias que escollen estes centros educativos concertados ou non da Igrexa non sempre son católicas, nin moito menos.
1: Fixemos un estudio e resulta que máis do 80% das familias que escollen os colexios de escolas católicas declaranse ateas e de esquerdas.
2: Sorpresa.
1: Pero tamén din por que escollen estes centros, e polos seus proxectos académicos, pola formación, estabilidade e implicación do profesorado, pola relación entre o profesorado e o alumnado.
0: Son 6.000 profesores os que forman a 60.000 alumnos en 112 escolas católicas en Galicia, preto dun 28% do total, o que converte a estes centros nun piar fundamental para garantir o dereito á educación. Por iso é imprescindible garantir tamén a súa subsistencia, como nos contaba o bispo de Lugo e presidente da Comisión de Educación da Conferencia Episcopal Española, Alfonso Carrasco.
3: Y debemos de comprender que la subsistencia de las escuelas y de escuelas con identidad y con raíz social, con raíz cristiana,

0: as nubes durante toda a xornada de Meteo Galicia. As temperaturas tamén sen cambios importantes, con descensos das máximas na provincia da Coruña. Arestora temos algo máis de 19 graus en Ourense, 17 en Vigo, 18 en Pontevedra, 17 marca tamén o termómetro en Lugo, 16 en Santiago e en Ferrol, na Coruña. A web de Meteo Galicia recolle Arestora 18. Agárdanse máximas entre os 22 graus na Coruña e os 33 de Ourense. Son as 7:22 minutos. A volta duns vos consellos falamos de diñeiro.
1: Hey, hoxe que plantedes?
2: Eu quedarei na explotación porque confío no rural. Eu vou exportar viño galego.
3: A min apetéceme xestionar o monte veciñal para ter un territorio produtivo e cuidado.
1: Sí que tedes plan, eh?
3: Sí, e ti tamén. Co Plan Estratéxico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta con máis de 800 millóns de euros para impulsar a incorporación de novas xeracións ao agro, modernizar explotacións e dinamizar o rural. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
4: Con sus superprecios y un especial aperitivos y cervezas. Queso viejo de oveja Flor de Esgueva, kilo 19,90 euros. Aceite de oliva Giralda, suave o sabor, botella 1 litro, 3,99 euros. Haz una supercompra con supercalidad.
5: COPE Galicia.
6: Estar informado.
0: O Diario Oficial de Galicia publica hoxe as instruccións para que as consellerías comecen a preparar os orzamentos para 2027, o que entra dentro da normalidade, convértese en algo extraordinario á vista do entorno do Estado, con 3 anos consecutivos prorrogando as contas. Servizos básicos, vivenda e xacobeo serán as prioridades das contas públicas en Galicia para o ano que ven. Miguel Corgos é o conselleiro de Facenda.
7: Seguimos a apostar polo coñecemento e innovación como modelo de crecemento, buscando sustitución financeira para os fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia que financian esas políticas que agora rematan. Reforzaremos continuadamente os servizos públicos fundamentais, en especial os servizos existenciais, con máis medios persoais e digitalización e modernización dos centros de atención primaria e hospitais. Cun modelo educativo inclusivo, accesible e de alta calidade.
0: En xullo aprobarase o teito de gasto, seguinte chanzo para a elaboración dos orzamentos, que o goberno galego prevé que inicie en trámite parlamentario en outubro para comenzar a aplicarse o 1 de xaneiro. Aprobado por ampla maioría o preacordo para o convenio colectivo do sector do metal na provincia da Coruña. Tarde pasada celebráronse asembleas nas que se ratificou o texto asinado entre a representación sindical e a patronal nas últimas horas. Deste xeito quedan desconvocadas as xornadas de folga previstas para hoxe martes e para os días 2, 7 e 9 de xullo. Durante o período de vixencia do novo convenio, que entre 2026 e 2029 aplicaránse incrementos salariais que suman en total un 15%. E Altri non tira toalla, segue defendendo a viabilidade do proxecto en Palas de Rei. A Pasteira asegura que un informe independente avala que cumple con determinados criterios da Unión Europea e afirma que agora só queda pendente autorización ambiental integrada por parte da Xunta. Pola súa banda, a plataforma Ulloa Viva, que ven abandeirando a oposición cidadá á implantación da fábrica en Palas, considera unha provocación que o informe independente que esgrime Green Fiber como aval do seu proxecto de Altri en Palas corresponda precisamente a unha das certificadoras que avalou que o Prestige podía navegar de maneira segura ata 2006. E agora pidoche que escoites a Isabel.
8: Que se dejen de historias, que no piensen en sus intereses y que piensen en los intereses de la gente que viene aquí, que ya bastante jorobados venimos, como para tener que andar media hora o tres cuartos de hora buscando dónde aparcar, y que cada uno ponga su parte, porque tienen que hacerlo así. Porque la Xunta depende del Ayuntamiento y el Ayuntamiento depende de la Xunta.
0: Recollíamos a súa testemunha hai 3 anos ás portas do Hospital Clínico de Santiago, onde ela tiña que achegarse con moita frecuencia porque era paciente oncolóxica. Laiábase esta veciña de Ribeira do calvario que supoñía atopar un lugar onde aparcar no entorno do Hospital Clínico Compostelano. Agobio engadido para quen ten que asistir, xa imaginas, non por gusto. Por que rescatamos esta mañá voz de Isabel? Pois porque 3 anos despois as cousas seguen exactamente igual. Hoxe está anunciado un encontro da Comisión de Seguimento do Protocolo de Colaboración entre a Xunta e o Concello de Santiago para o parking do Chus. Está prevista a presencia de 2 conselleiros, non da alcaldesa compostelana, que ten outro acto prácticamente a mesma hora. Veremos en a xuntanza de hoxe se teñen en conta situacións como as que nos contaba Isabel hai 3 anos. E o Hospital Público de Lugo, ULA, celebrou este luns o fin do curso da súa neuroescola. É a primeira de Galicia e a segunda de España. Foi creada para ofrecer apoio especializado a nenos e nenas con epilepsia. Aplica un modelo de intervención personalizada para mellorar a aprendizaxe e o desenvolvemento cognitivo dos nenos en comunicación constante coas familias.